0: Nej! Kadiutan, kadiutan.
1: Nej! Nej!
0: Imi,
1: nej!
0: Kan du dagila kras?
1: Nej, si Dave!
0: Si Dave! Si Dave! Nej, du! Och så är det så bussar som går nära.